0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Dobro jutro želim našim dragim slušateljima, dobro nam došli u još jedno jutarnje Čkomuljice na valovima malog zlatnog radija. Nadamo se da ste se naspavali, da je kavica pri ruci i da u novi dan krećete ponovno sa osmijehom kao i svakog dana. A to je tak, inače zanimljivo, nekad se probudimo puni energije, nekad nam treba malo više vremena da se pokrenemo, a nekad nam je dobro i čuti jednu dobru mužiku, pa nam je odmah lakše.

6 sati i 22 minute, vani mjerimo za sada 20 stupnjeva. Nadam se da ste večeras otvorili svi prozore, malo osvježili kuću. Ja sam bio isto tak nekad otvorio sve prozore i kaj mi se desilo, onda sam imao unutra jedno 10 mačaka u kuhinji. Onda je bila tarapana, svi van, svi unutra, raspašoj.

I žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

Začujemo poludne, začujemo večer i ni u kom slučaju ne vodimo učmalo život.

Moj pas i ja, jeste li se ikad pitali koji bi pas bio idealan za vas? Neki kažu da je horoskopski znak može otkriti kakav nam četveronožni prijatelj najbolje odgovara. A tako kažu za ovna, zbog zabavne osobnosti, ovnu najbolje odgovaraju razigrani psi poput labradora, retrivera i portugalskog vodenog psa. U tišini, kao čovjek od slame. Bikovi žele pse koji zrcale njihovu odanu osobnost, što uključuje akitu, boksere i bigla. Ljudi rođeni pod ovom zvijezdom su obzirni i privrženi, te se nikad neće odreći nikoga koga vole. Hrabri me i ja se. A blizanci vole štence koji brzo uče i znatiženi su, baš kao i oni. To su border collie, njemački ovčar i šetlandski ovčar. Da smo neobični, i poneko zamislite, kaže da smo on, taj moj pas i ja. Kaže da rakovi vole nježne pse, pa bi se trebali opredijeliti za kavalirskog španijela kralja Charlesa, hrta viđene i staroengleskog ovčara. Kad se meni nešto desi, bilo koje vrste plan, bolje nego itko, te ićeš sredit stvar i u bilo koje doma. Lavovi trebaju hrabre i snažne pse koji će ih pratiti, zato trebaju imati engleskog mastifa ili bernardinca. A sam mislio da trebaju nekog lava ili tigra.

Ah, jesam. Završit ćemo ovo jutarnje čka muljenje, a pred nama još puno programa, puno pjesama i dobrog društva, navalom ima malog zlatnog radija. Čujete dalje dobro raspoloženje, ne dajte da vam se ptice pokvare dan i ne zaboravite pronaći malo vremena za sebe i ljude koje volite. Ostavite dalje uz nas 97,9 MHz, a mi se uskoro ponovno čujemo.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjišćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan još jedan puta, pošto nemaš gužve, ja bih te molila za moje Gregurovčance, sve koje slave današnji imendan, daj njim Gregurovečku polku jedno sviraj.
0: Može, evo.
1: A za Ivana Kovačić, Petrova Gora.
0: Može, jedna Petrova, jedna Gregurovečka.
1: Hvala lijepa, Martine.
0: Može, hvala.
1: Bog, bog.

pričekat ćemo još malo za koji poziva svim Ivanima, Ivanama i Ivicama. Želim sve najbolje. Posle se budu oni malo razveselili uz pjesme želje i čestitke pozdrave.

0: Evo nam još jednog poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Može za drugi tjedan od Prljavcu Marina.
0: Može.
1: A sad točem gdje kamene za... Sada imam dentati Iveku i bratu Ivici Kovačić i dajte mi neke od Zdenka Vučković.
0: Zdenka Vučković, može.
1: Ima je ona nekakvu ime dansku, ja mislim.
0: Sam ja to malo proštundirala ovdje.
1: Ili kad sunce pozdravlja podne, neke najdete.
0: Može, može,
1: ajde,
0: naravno.
1: Ajde, hvala ti, lijep pozdrav, bok, bok.
0: Hvala, pozdrav.

0: Provo snja skupiznu pit.
1: A to za mene nji.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: svetla, trčte ko letva, morali bute puhati vi.
1: Žita na skalu,
0: ne, nije za šalu, ali imate preko maligana tri. Pijan ste,
1: kaže,
0: frula ne laže, prijavu moram pisati sad.

Čuli smo jedan oglas, prodaje se rotor kose, pauk za sjeno, svašta nešto, pas, roto, malčer, sve do vadilice krumpira, još jednom zvati na broj 091 510 5461.

0: radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.
1: Dvadeset i četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
3: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: A dok čekamo vaše male oglase, imam za pročitati jednu obavijest, ali nakon poziva. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Možda imam oglas.
0: Može.
1: Prodaje se jedan pajcek od jedno 200 kila. Na broj telefona 098-725-294. 098-725-294. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, čuli ste, prodaje se pajcek od nekakvih 200 kg, a svi koji su zainteresirani mogu upitati na broj 098 725 294.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
3: Vjetar puše preko broda, što znaš?

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Bubam se dopale!
3: Ovo je Radio Zlatar.
4: To sad je Radio Zlatar.
5: 97.9, the sexiest radio alive.
3: Ovo je Radio Zlatar.
6: To je gotovo, ne?
7: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
3: Ovo je Radio Zlatar.

0: Bubam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.